0: vaya, siempre me necesite, nunca la
1: la bola. Batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba. Pelotero.